kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal
0: ikke
1: være
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Jeg trenger litt hjelp med å finne ut om noe greit eller ikke. Derfor trenger jeg at du som hører på lytter nøye etter og kommer med din mening i en melding i appen NRK Radio veldig straks.
2: Still inn ditt moralske kompass.
1: Ja. For jeg lurer på om det er frekt eller uhøflig å ta med egne tøfler når man skal på besøk til folk. For jeg setter på ekte skikkelig pris på å bli invitert hjem til mennesker på middag, eller på fors, eller på fest, eller hva enn. Men jeg opplever veldig ofte at sokkene mine, eller føttene mine, blir krydret med støv, eller brødsmuler, eller rester, fra gulvene til mennesker.
3: Pomfrir på gulvet?
1: For eksempel. Ja, ja. Eller at det klistrer seg noe godteri fra ungen din som har spyttet ut, eller at du ikke har støvsugd bra nok.
3: Ja, ikke sant. Det er som en sånn omvendt Disney on Ice, på en måte.
1: Litt sånn. Ja. Og herregud, jeg setter jo selvfølgelig pris på at du inviterer meg.
3: Takk.
1: Ja. Men da tenker jeg sånn, jeg går jo, det første jeg gjør når jeg hjemme hos folk, å bare automatisk gå inn i tøflene deres. Typen min sånn, liksom, kan du ikke gå? Ikke at han har skittent gulv, altså, men automatisk tar jeg på meg andres tøfler.
3: Ja, ikke sant.
1: Så tenker jeg sånn, hvorfor tar jeg ikke bare mine egne tøfler med?
3: Ja.
1: Men mine egne tøffer er ganske fluffy og store, litt ekstra.
3: Men hvis dette et kjempeproblem hos alle du drar til, bør du ikke da, i stedet for å ta med egne tøffer, ta med egen mopp?
4: Ja, for jeg synes det høres ut som en annen trenger et støvsugekurs.
1: Altså. Nei, det her ikke nødvendigvis vennene mine, altså. Det kan være okay, venner av venner eller bekjente. Men, vennene mine faktisk veldig renslig.
3: Ja,
1: det kanskje ikke høres sånn ut.
4: Jeg var på en måte på de siden med at jeg synes det må være greit hvis det var at du var kald eller sånn, for da tenkte jeg, ja, men herregud, der, men har man
1: også,
4: der har man jo forskjellige preferanser, og der, herregud, kanskje noen foretrekker en annen temperatur enn meg. Men jeg tror jeg hadde synes du var vel litt frekk hvis jeg spør hvorfor har du med egne tøfler, så sier du, nei, det er i fall det skal være støv, smula eller godteri fra barna dine på gulvet.
1: Ja, men ok, så du hadde blitt fornærmet enning om jeg hadde kommet på lopp med tøfler
4: hjemme hos deg? Ja, hvis du hadde sagt at jeg tenkte det kom til å være såpass skittent her at jeg må ta med tøfler.
1: Men selvfølgelig sier jeg jo ikke det. Jeg sier jo bare, nei, jeg liker tøfler.
3: Ok, men så det du svarer hvis folk spør da, fordi folk sånn, du, det veldig rart å ha med de der Shrek-rocksa dine i dag også.
1: Ja, men du må, jeg bare, det ikke.
3: Spørsmålet
1: er om hva jeg skal svare hvis de spør. Spørsmålet er det frekt av meg?
3: Det føler jeg avgjør hvorvidt det blir
4: frekt. Ja, men for noe som jeg har hørt begynnelsen din, så synes jeg det litt frekt, faktisk.
3: Mm. Du må redde deg ut av det på en måte.
1: Nei, vet du hva? Jeg trenger litt støtte her, ja. Send meg en melding i appen NRK Radio. Er det frekt å ta med egne tøfler på besøk, eller bør du være innenfor?
3: I tilfelle det er. Smuler eller godteri et barn har spyttet på gulvet. Viktig å ha det, altså.

0: Du hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Du har sett han tulle og kødde rundt I for eksempel Humoretaten, eller på TikTok, eller andre feeds. Nå har han altså blitt forfatter. Ikke bare det, Nordli sier at boka hans den mest solgte romanen siste uka. Det jo fryktelig koselig. Javdar Bakali, velkommen til Petremorgen.
3: Du, tusen takk. Jeg utsatte min ankomst her for å vente på å slå ut Lars Saabye. Nå kan jeg komme. Nå har jeg en lang tre inn her. Nei, men det hyggelig å være her. Også god intro, altså. Deilig.
2: Ja, engstelig svarting etter boka. Du jo, altså, alle kjenner deg jo som komiker, mormann. Litt rart å plutselig være litt mer seriøs?
3: Ja, altså som jeg har sagt før, så dette her liksom ikke sånn, det ikke et karriereskift over til en sånn der veldig, sånn, jeg ikke med sånn Jordan Peele art.
2: Nei. Eller jordbærmus, så det skal bli jævne sanden etter hvert og sånn.
3: Ja, jeg på jordbærmus argument nå. Nei, som sagt, jeg kødd førstepri, men jeg synes det var digg å få ut en sånn fortelling da, liksom, fordi boka jo på en måte basert litt sånn, på meg selv, og det liksom bare digg å få skvist ut en sånn side av seg selv.
4: Ja, hvordan oppleves det, for som komiker så kan jo kødde bort det meste på en måte, hvordan oppleves det på en måte gi ut noe litt mer ekte denne gangen?
3: Ja, det som jeg synes litt sånn skummelt liksom at alt jeg kan dele av reels og sånn piss, det hvis det ikke liksom, altså på en måte det, folk glemmer jo det når de liksom har sett den, fordi en bok eksisterer liksom i fysisk format så akkurat det suger liksom men, nei, men altså jeg synes det nei, altså så, som sagt, jeg bare spent på hva folk syns jeg.
4: Du har også vært åpen om at delen av denne historien på en måte litt basert på egne opplevelser du har hatt.
3: Ja, eller karakteren.
4: Ja, hvordan på en måte grensa mellom hva som basert, eller liksom hva som hentet fra ekte liv og hva som bare påfunnet, hvis du skjønner.
3: Altså, jeg bor jo ikke I en psykiatribolig enda.
4: Nei.
3: Det står noen der ute med nøkkelkort og galsen for helt
2: kom, jeg sånn reime. Ja, veldig rart.
5: Hva syns foreldrene dine om boka?
3: Du, de har ikke lest den. Nei, men altså, jeg tror på en måte mutteren og fatteren, de konsumerer bare Al Jazeera og te, liksom. Så på en måte, de har ikke sett noe av det jeg har gjort før. De har vel sett noe av humoretaten, så synes de det var litt... Jeg tror fatteren sa det var litt mye mass.
2: Ja.
3: Så liksom, men altså, herregud, det ikke sånn jeg... evig glad I det, men jeg tror bare de ikke helt der.
2: Han har også skrevet at hvorfor ser det ut som en narkoman som har blitt frisk akkurat på NRK? Men det på en måte et tegn på at han stolt?
3: Altså akkurat den meldingen der var jo kødd. Fatteren har ofte ment at liksom, ofte når jeg på nyhetene så ser jeg veldig slapp ut. Og liksom han synes jo at jeg burde bare fjerne skjeggshowet, ha sånn skin fade her, sånn stram. Du ser seg med kontor ut. Så, liksom sånn, så han synes jo ofte at jeg ser liksom sånn skikkelig slasket ut. Men han synes vel sikkert det under det intervjuet der også. Men akkurat den intervjuer...

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vi har besøk av mannen som har et navn som må synges. Ja, Vadel Bakali. Som han sikkert drittlei nå, men han her. Han har nettopp byttet opp romanen Engstelig Svarting, men også skaffet seg en helt ny grill. Oh, det amazing, det ikke?
2: Stem det. Helt ny grill.
3: Har du fått en ny grill?
4: Jeg har fått en ny grill. Jeg har fått en ny grill, og det helt... altså, livet så herlig, liksom. Det helt fantastisk.
2: Det et liv før grill og etter grill.
4: Det et kolesterol før grill og etter grill, altså. Det en BMI før grill og etter grill, men...
3: Det sant at du skal grille hver dag frem til grillsesongen ferdig?
4: Du, jeg skal grille utover grill. Altså, jeg skal grille utenfor grillsesongen. Så, grillen står jo på balkongen min.
2: Ja.
4: Og jeg har jo på en måte en balkong over meg som fungerer som et slags tak.
2: Et skjold.
4: Og greia at grillen var veldig sånn spontan. Fordi jeg har hatt en drøm om å ha en grill siden jeg var sånn 5, tror jeg.
1: Det er gøy.
4: Og så liksom, ja, men det bare...
2: Det var flott å si, det var veldig gøy, fordi andre 5-åringer, de drømmer liksom om jeg skal bli politi, og jeg skal gjøre dette.
1: Kjøre kravmaskin.
2: Jeg må få meg grill, altså.
4: Jeg hadde to drømmer, det var å bli fotballdommer og få en egen grill.
2: Fotballdommer, ikke spiller.
4: Ja, men jeg synes dommer var sånn, han var sånn, hei. Han hadde så sykt kontroll. Kustus, ikke sant?
2: Ja.
4: Og så grill. Men nå det sånn, jeg grillet i går, og jeg skal grille i dag, men greia at jeg ender ofte opp med det som griller veldig sent. Så det liksom noen av de som bor der jeg bor nå. Jeg ganske nyinnflyttet der jeg bor nå. Så det var, jeg fikk jo øyekontakt med en dame som stod og pusset tennene, så så hun på meg. Så stod jeg i baris med hodelampe og grillene og strøm Larsen Dogs. Og det var helt sånn, jeg bare sorry, men jeg eier deg det, faktisk. Så jeg har lov, jeg.
1: Men,
4: jeg er med det samme jeg her.
1: Viktig spørsmål. Ja. Kull, gass, elektrisk?
4: Propan.
2: Det er gass,
4: ja.
3: Er det enda en unlocked?
4: Nei, gass. Du bare, what? Er det en fjerde element? Det er veldig sant. Nei, men jeg synes kull, det smaker dritig, men liksom, det mye mas. Du må helle ut masse kull, og det er nesten som om du har kremert noen hver gang, liksom. Mens denne jeg har nå, Weber Spirit, det bare... Det er ikke lov. Vi på Sosnalen. Ikke kjøp det.
1: Ikke
4: gjør det. Jeg har betalt for den selv.
2: Ja, når grillfeller, folk må være litt forsiktige og ikke havne i.
4: Ja, altså, jeg vil si en ting. Jeg skrap av dritet på risten hver gang du ferdig, og så spray på sånn der, du får det på, jeg kan ikke si hvilken butikk det fordi vi på
2: men du får det. Det finnes en spray.
4: Ja, det finnes en spray som gjør at den der, hva kalles det for noe?
2: Rista, liksom.
4: Rista, ja, at den ikke så jævlig ekkel.
1: Ja.
4: Så min rist, smooth som faen. Så det helt fantastisk.
1: Så da har du grill, men har du lappen?
4: Nei. Men takk for at du ødela festen nå. Nei, men jeg driver faktisk og tar den nå. Har alle her
2: Vi har hørt rykter om at du driver og tar lappen, sa du.
4: Ja.
2: Og Arin er en ganske god sjåfør.
4: Du er det?
2: Så vi har stilt bilen hennes klar her i bakgården.
4: Nei.
2: Så du og Arin skal ut og øvelseskjøre litt, tenkte vi.
4: Serr?
2: Vi har laget en løype til dere.
3: Ja, og hvis det blir skader, så har jeg sagt at NRK skal betale for det.
4: Men har du automat?
3: Ja.
4: Ok, er det elbil?
3: Ja.
4: Nei, men la oss gå da.
2: Ja,
4: da
2: kommer jeg løpe.
4: Ja.
2: Det litt ubehagelig å bare kaste på dere, men det...
4: Nei, men vet du hva? Altså, hvis det en...
1: Det er en elbil.
4: Hva for noe bil er det der?
1: Ok, dere finner på dette.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: og Markus.
1: Det er kanskje helligdag i dag, men du kan tro at vi vil ikke på laurbæra.
2: Vi gjør som Kristus selv, vi spretter opp om morgenen, ikke til himmelen, men til
1: KT5. Helvete!
2: Nei, helvete.
3: Anna.
2: Vi drar litt, jeg lov til å røyke inne når vi døver, og det er helvete. Så vi
3: sitter her.
2: Er lov å røyke inne på kielferie?
3: Nei, kanskje ikke lenger.
2: Det tror jeg ikke. Men sier du da at kielferie er på en måte helvete?
3: Det, for noen er jo det.
2: For noen er det dreit og skjært helvete.
3: Nei,
2: og
3: det er hvordan som er når jeg var.
2: Det tviler jeg ikke på, Daniel. Og det er jo det. Jeg har jo vært på danskebåten nettopp, så det er jo ikke noe mobbing. Herregud da.
3: Nei da.
1: Herregud, du kunne vært litt svalig, kan kalle deg Bjørn, Daniel. Hvis du gjør sånn med fingrene foran oss.
2: Det er det styggeste du har sagt til Daniel.
3: I forrige uke så har jeg lignet på Daniel Craig. Ja. Nå ligner jeg på Colorland Bjørn. Nå må du bestemme.
2: Det var denne uka her, Daniel.
3: Det var uka her, ja. Det går sånn i sur når det er sånn røde dager, vet du.
2: De inneklemte herre min hatt.
1: Men jeg synes det er litt koselig at vi er her. Så alle andre har tatt seg fri, men ikke vi.
2: Vi er her så til de grader, og jeg kan si... Haikin kommer ikke med i VM-troppen. Det melder TV 2. Jeg sier det kun for at dere skal. Haikin er ikke med i VM-troppen. Så da vet dere at vi er live i dag. Haikin er ikke med i VM-troppen.
3: Men Temur derimot, han er tatt ut.
2: En lemur er med der.
1: Og vi heier på lemuren.
2: Vi heier på lemuren.
3: Fy faen, det gjør vi.
1: Hva er det vi har planlagt? Denne himmelspretten som man ser på folkemunnet.
3: I dag skal vi ha spørretimen. Det har vi hver torsdag, og det har vi selv om det er himmelspretten. Så du som hører på, du må gå inn i appen NRK Radio og stille oss et spørsmål. Det kan jo være hva som helst, men vi skal svare okke sånn.
2: Det skal vi. Jeg også fortsatt, selv om det er himmelsprett, så har jeg sittet meg ned og skrevet dagsaktuell stand-up. Det leveres i dag også. Ja. Og jeg kan fortelle mer om, for det har vært en litt annerledes prosess i dag å skrive det. Det er alt jeg kan si.
1: Ja, jeg er spent, Markus. Jeg har laget jingle til det vi kaller spaltespalten, der jeg skal overraske dere med en spalte. Skal vi se om dette kan være noe før siden. Det er smalt, men det kan bli gøy.
3: Det blir jævlig bra da. Det blir som regel når du ser smalt.
1: Det blir alltid noe. Men vi skal jo, som vi gjør hver eneste dag, begynne med å sjekke livsstilen vår.

0: Ja. Det var Justin Bieber sin You Come. Her i siesta på NRK P3.
1: Plutselig var låta ferdig, ja. Fikk ikke gjøre meg selv, ja.
0: Det klart, jeg og Markus gikk ut av studio nå. Vi måtte være alene, Daniel, for å...
1: Jeg satt på Instagram. Uproff som faen.
0: Jeg skulle trakte kaffe, og du, Markus, skulle skjenke printen.
1: Ja.
2: Var
0: du
2: stille på det da?
0: Nei, jeg tror faktisk akkurat vi greide det.
2: Så bra. Den printeren var helt gone.
1: Nei.
0: Men du la jo, du kunne jo ikke printer.
1: Du kan jo ikke printer. Men herre beviser jo at vi ja. Er direkte og live.
2: Hadde vært i opptak, dette hadde vi ikke tatt med.
1: Proft.
2: Nei, printeren skulle jo printe ut masse gamle ting, så da var det ikke mulig å få med seg, det er jo ikke jeg skulle printe.
1: Men dere må jo printe gamle jobber. Ja.
2: Gamle jobber må printes.
0: Ja,
2: ja livskristen dere, jeg sitter jo på din plass, Anna.
0: Ja, jeg sitter på din plass.
2: Vi skal sjekke livskristen dere, for vi skal fra 1 til 10, sånn som vi alltid gjør her i siesta. Og da, Daniel, da kan du begynne, tenker jeg.
0: Skal jeg
2: begynne?
0: Sikker på det.
2: Jeg tror du kan begynne, Daniel.
1: Jeg begynner.
2: Kort og gærlig. Jeg tar din latter og sier jeg sitter.
1: Det er litt mer skjærende, din latter. Nei da.
2: Altså, og jeg har Anders, ja.
0: Min?
1: Nei, jeg tuller.
0: Er du sur sånn jeg kalte det Kollabjørn?
1: Trykk på vennlig banter på Mette Marit, hvis du har
0: det. Skal vi se her,
1: 11,
0: ja.
1: Det er
3: banter mellom venner, det er en kameratslig tone.
0: Yes.
2: Det lukter veldig godt på din plass. Det lukter din parfyme av mikrofonen.
0: Ja.
1: Det lukter ikke.
2: Hos deg lukter det rævsikkert.
0: Det lukter det svetter av her, ja. Mm.
2: Daniel?
1: Ja, jeg kan, jeg har ni...
0: Du har allerede brukt 1,5 minutter.
1: Ja, beklager. Her direkte, her live.
0: Ja.
1: Jeg har 9 livssyns, og det baserer seg på en reise jeg hadde i går. I går så fortalte jeg om at en tysker ved navn Jens Nordmann likt min delte instastory av Chartersvein i Baris. Og Jens Nordmann, han er tysker, han lager vanligvis hilsene til folk på sin Instagram, det er det han gjør stort.
2: Mm.
1: Han trodde da, tror jeg, at det var meg at jeg la ut bilder av meg selv, og ikke av Chartersvein.
0: Ja.
1: Så jeg måtte bare rette opp i den misforståelsen, og skrev da til Jens Nordmann i går, «Hi Jens, the man in the picture is a big celebrity here in Norway. His name is Chartersvein.»
0: Ja.
1: Og så spurte jeg da, «Do you want to make a video where you wish him a very good Thursday and a lovely day?» Og det fikk jeg svar på.
0: Ja!
1: Så du kan bare høre Jens Nordmann sin hilsen
0: Okay,
4: Dear Carter Svein, I wish you a happy birthday and a lovely day.
2: Ja.
1: Og han heter Charter Svein, men på tysk.
0: Ja, det kan han si.
1: Carter Svein, sen.
0: Carter Svein.
2: Du går liksom med fredagshilsen i næringen, du, Daniel. Prøver hver dag å få ny hilsen fra meg.
1: Det er høy livshilsen, det er en jokk da.
2: Ja.
0: Jeg har litt ubestemmelig. Jeg tok taxi til jobb i dag. Det regnet litt, og jeg var litt lat. Fikk en veldig flott taxisjåfør. Vi kjører nesten fremme.
1: Flott?
0: Ja, sånn flott, altså, sånn hyggelig. Nei, ikke kjekk, men sånn hyggelig og liksom ordentlig kar da.
2: Jeg var som var 80 år gammel og fikk en kjekk taxisjåfør. En flott sjåfør.
0: Og så, jeg setter og hører på musikk med liksom mine AirPods. Plutselig så stopper han, og så ser jeg at det er en fyr som har blitt påkjørt på sykkel. Det står mange folk å liksom hjelpe til da. Og han, jeg tar ut AirPodsen, og han svinger seg inn og bare, ja, trenger dere hjelp? Og jeg tenker sånn, for et godt menneske, du er liksom en flink taxichauffør, stoppe der, åpne vinduet. Han som er påkjørt er jo en gammel, dritingsmann. Så han kommer jo bare opp i vinduet, hei, jævla taxi! Kan du kjøre meg? Og jeg er helt, altså, ute, og jeg tenker sånn, nei, du kan ikke slippe han inn hit med meg, det der greier jeg ikke.
1: Nei.
0: Så da bare kjørte han og går.
2: Alle mennesker er ikke like gode, med andre ord.
0: Nei.
2: Det så du på han som var der. Og mens du satt og ventet, så så du taksameter, bare gikk og gikk.
0: Kjør.
1: Må få rabatt.
0: Nei, men det er jo Bolt, så...
1: Du kjører det,
0: ja. Selvfølgelig, mye billigere.
1: Bryr deg ikke om tariff, du?
0: Nei.
2: Jeg vet ikke annet tariffolkust av huderne. Jeg legger meg på en tor i dag. Jeg hadde en sei dag i går. Jeg skulle stå stand-up i Tønsberg. Nei, Tønsberg, sier Sandefjord. Det er jo samme ule.
1: Lyger du der på radioen?
2: Jeg lyver på radioen. Jeg retter meg opp når jeg lyver. Og så hadde jeg en litt sånn sei arbeidsdag i går. Den ble trukket litt opp at rett før jeg skulle gå, så tok Anna meg med inn på dametoalettet for å vise meg en bæsj, altså sånn spor i dassen innpå det. For å få bevise at det fantes. Men jeg hadde en litt sei dag på jobb. Og så når jeg da går, når jeg sitter på toget, så får jeg denne meldingen her. Hei Markus, håper alt står bra til. Arena Skjærhet her, jeg samarbeider med et selskap og tror de har noe veldig spennende å tilby for din type profil.
0: Ja.
2: Er det mulig å ta en kort prat om dette når du har tid? Eller har du stengt dørene dine for nye muligheter nå? fra noen som heter TB-group, og jeg blir sånn, jeg vil, er det noen som vet det til meg?
1: Var litt rar den siste setningen der, da.
2: Ja, enig, ja. Men jeg stengte dørene for, for muligheter.
0: Ja, men nå kan jeg jo tenke det, siden du lages gjest, da. Det ikke
2: jeg tenkte det at jeg jobber i NRK, så jeg har ikke så mye muligheter, så TB-group kontakter meg, det et headhunting-byrå.
1: Oi!
2: Så jeg skriver sånn, ja, jeg sitter på fullt tog nå, men jeg kan prøve å ringe deg siden. Og hun skriver sånn, ja, kanskje vi kan gjøre på fredag, ja. Og så skriver hun plutselig, supert, stemmer det forresten at du er avdelingsleder i saneringsgruppen. Ja. Og da begynner jeg å ane ugler i mosen. Da har jeg vært ganske høy på i hatten og sånn, ja, sendt denne meldingen til flere sånn. Bli hentet av jeg da! Bli hentet av jeg! Og så skriver jeg sånn, nei, det jeg ikke. Og så har jeg meldingen, beklager. Da har dessverre kommet feil. Vi jobber lite med din type roller, men jeg tar kontakt om jeg kommer over nå. Ha en fin dag videre. Så det var seit også.
0: Det er trist hvis jeg kommer over nå.
2: Ja, og så ender det med at det er jeg som tryggler om å bli hentet. Sånn. Hvis jeg kommer, la meg være, hvis jeg kommer over nå, da skal jeg ta kontakt med deg.
0: Og du har jo allerede verdens beste jobb. Du trenger ikke noe nytt, du.
1: Men han er på jakt.
0: Men det er litt, altså...
2: Jeg er alltid åpen for nye muligheter. Ja, gøye muligheter. Hvis du som hører på en gøy mulighet, så er bare kontakt med meg.
0: Det overrasker meg litt at du faktisk sa at du ville ha en prat. Betyr det at du er lei av oss, da?
2: Nei.
1: Er det, Markus?
2: Nei, altså, jeg har aldri vært lei av noen.
0: Jeg er aldri lei.
1: Men når du først blir headhuntet, da er det ingen vei tilbake.
2: Men du, hvis du har blitt headhuntet, da, Vokstad, ja. Du trodde du skulle bli kontaktet nett på nett, så du la vel ikke på umiddelbart at du er lyst.
0: Touché!
2: Der vil jeg gå til låt.
1: Radioteknisk
0: går i låt. Nå sitter jeg med teknikken her, det litt uvant. Men nå får du altså Portugal The Man.
1: Portugal.
0: Låta.
2: Porcelain The Man.
0: Porcelain The Man.

0: Julie Bergan og Ruben sin, det går bra. Jeg visste gjest da.
1: Vi er live.
2: True Grumpy.
3: Spørretimen.
1: Daniel som bare roper, True Grumpy.
0: Det så utrolig hjemmelene stemning. Det ingen på huset.
1: Det mørkt utenfor deg. Det sånne automatiske lyspærer her.
0: Ja. Det regner med sånn.
2: Sensor.
1: Sensor.
2: Sensor.
0: Vi befinner oss i hvert fall i gjest og spørretime, der vi skal svare på spørsmål fra deg som hører på.
2: Vi har fått et spørsmål fra Tilde, som først skriver hei dere, og så en sånn kysse-emoji.
0: Hei Tilde!
2: Hei Tilde!
4: Hun skrev, og så en sånn kysse-emoji.
2: Og så skriver jeg, hører live nå, så hører direkte og live. Hei Tilde! Og så skriver
1: jeg, altså, jeg bare, når vi sier det så mye nå, at det høres ut som vi lyder.
0: Ja, det er noe
1: sånn. Vi live altså, vi live!
2: Jeg går ut på Vega og sier hva overskriften er da.
0: Ja, men det ingen som, okay, ingen bryr seg. Vi fortsetter.
2: Hun skrev at hun var på middag hos en venninne, og hun serverte suppe til middag. Unnskyld, men er ikke litt fengsels live vibes?
1: Burde fengsels live.
2: Prison lives. Burde faktisk være ulovlig. Så spørsmålet er, kan man servere suppe til middag?
1: Man kan jo ikke, hvis man har besøk. Når man må jo lage noe annet, det er jo født på ikke lov.
2: Men var ikke det som skjedde når Anna innkjente deg på middag?
0: Åh, kan jeg skille suppe til deg?
2: Har du glemt det?
0: Fy! Åh, Markus, du er født bak en låne der, så lager kyllingsuppe.
2: Du, så du satt ikke pris på det?
1: Hadde jeg ikke det?
2: Hadde jeg?
0: Frekkhetens nådegave.
1: Det var god suppe.
0: Ja,
1: du,
0: men hør, det forskjell på å servere to rotomatsuppe og lage en kyllingsuppe.
2: Ja.
0: Men, synes du det?
2: Nei.
0: Hallo, du har laget lapskaus.
1: Det fantastisk.
0: Du har laget lapskaus til dine gjester, og det enda verre enn suppe.
1: Nei.
0: Jo.
1: Er du gære?
2: Det er lapskaus.
1: Suppe er bare dit! Nei, jeg tuller bare. Nei, men skal jeg si hva som skjedde? Såkalt en Freudian liten slip. Det var rett og slett, jeg trodde du hadde kokt ris til at det var en gryte, at det ikke bare var suppe. Og så hadde du laget ditt eget brød, da.
0: Brød, og det var ris.
1: Jeg tror du må spise litt mer suppe, for det var så tørr hals. Ja, men da
0: mener
1: jeg.
0: Det er mer en gryte enn suppe,
1: ja, kanskje. Sant?
0: Ok.
1: Ja.
0: Like
2: godt, men det er suppe.
1: Og dette har på en måte blitt en evig påle i vårt vennskap, Anna. Du har veldig dårlig selvtillit på det du lagde.
0: Mm.
1: Jeg synes det var godt, men du snakker om det, at jeg synes det... Du har gitt meg egenskapen at jeg synes det var ikke var godt. Men jeg har sagt tusen ganger, okay. Det var godt.
0: Okay.
1: Det var veldig godt brød, suppa var god.
0: Det er sånn 3 år siden, jeg tror det.
1: Ja. Ragnhild, en god suppe så lapskaus, er du helt...
0: Men lapskaus er jo gammel mannsmat. Det er jo bare dere to som er fett idiot og serverer og liker lapskaus. Det er jo ingen som vil ha det.
1: Jeg skal fader om å spise lapskaus i dag, på ekte. Så det der kan du bare ta og stappe opp, Anna.
2: Jeg er 100% sikker på at hvis du spør Norges befolkning, så vil de velge lapskaus over suppe enn i deg.
0: Ok. Det tror jeg ikke.
1: Daniel Rødvik? Nå skal jeg skal lage en avstemning.
0: Nei, jeg skal
2: lage en avstemning. Nå skjer det.
0: Ja, dette er jo...
2: Du som hører på nå.
1: Prate litt,
0: ja, dette er jo kun for deg som hører på akkurat nå. Så hvis du hører på i podversjon som kommer etterpå...
1: Da har du fått svaret.
2: Men du som hører på nå, du må gå inn i appen NRK Radio. Der kommer en avstemning straks. Forrekker du lapskaus eller suppe?
1: Jeg har ikke tilgang til mailen min. Du ser, jeg har ikke tilgang. Jo, jeg kommer nå.
2: Vi er live.
1: Du så det, du har ikke
2: tilgang. Ja, jeg så det, ikke tilgang.
0: Ok, har du tilgang eller ikke?
1: Jeg så du ikke tilgang.
2: Men hvorfor?
0: Men jeg synes, eller tilbake til Tildes spørsmål da. Ja. Det er jo forskjell på å servere en kjip maissuppe eller spinatsuppe, eller lage en skikkelig god hjemmelaget tomatsuppe med grilled cheese.
2: Ja, det er forskjell, ja.
1: Jeg skulle bare søke på interaktiv radio. Jeg skrev interaktiv suppe.
2: Eller det kjenner som å ta sin tid.
1: Når du skal... Jeg lagde interaktiv suppe til dere. Velkommen på middag.
2: Det er sånn setningen der i suppa. Må være da.
1: Hånda ned i suppa. Ja, vel.
0: Får du laget den av
1: sånn?
0: Det
1: har jo litt tid.
0: Ja, det tar
2: tid.
1: Nå er jeg inne.
0: Ok, hva er best? Suppe eller lapskaus?
2: Skriv det. Hva foretrekker du?
1: Ja. Suppe eller... Nei, det kan jeg skrive i alternativ.
2: Ok.
1: Hva er best? Spørsmålet.
0: Så det her er jo...
1: Suppe.
2: Men har du smakt... hva foretrekker du? Mørk eller hvit lapskaus du har?
1: Ærlmørk.
0: Selvfølgelig lys lapskaus. Sånn brunsøs lapskaus. Det er hundemat. Oppriktig, det er dritt. Lapskaus ikke godt.
2: Det.
0: Ingen liker lapskaus.
2: Da du vokst opp i et hjem, eller da personen har laget god nok lapskaus, for det faen meg. Når jeg drar hjem, så en av tingene jeg bestiller fra mine foreldre.
0: Men du jo 105 år gammel. Du vet jo ikke at det finnes pizza og taco.
1: Jeg har også gjort en feil nå, så nå har jeg tatt at vi skal trekke en vinner. Men vi har ikke noe premie.
2: Så vinner du, som hører på en interaktiv
1: En person ja, vinner.
0: Men jeg må gå og se på denne avstemningen.
1: En person vinner nå.
0: Hva best? Altså, superlapskus.
2: Men hvor finner man denne avstemningen?
1: Inni appen er Korado, der du hører på akkurat nå. Der kan du gå inn og stemme allerede. Gå inn og stemme, og så kårer vi en vinner av dette. Ja. I festen med fasten, tenker jeg.
0: Vi gjør det, og så fortsetter du å stille spørsmål, så kommer vi ut av det suppehelvete.
1: Vi er live.
0: Ja, vi er live.

0: en som skjer.
1: Du ler altså
0: fortsatt. Det var Dasha sin bye bye bye. Du begynte å le veldig mye noen dagen rett før vi gikk på.
2: Vi har en avstemning inne i appen NRK Radio på Siestar, fordi vi skal finne ut av hva som best av suppe av lapskaus. Og Markus Vangen, du har jo dysleksi.
1: Ja.
2: Og du, det gikk jo litt kjapt for seg her i sted. Så du skal være best, suppe, riktig. Men så skal vi lapskaus med to B.
1: Skrives ikke med to B. Han sier jo ikke lapskaus.
2: Sånn som det står lapskaus. Ja, jeg skjønner at du kan tro ja, at det er med to B.
1: Her skjønner jeg at jeg er på det rene av lapskaus. Lapskaus. Ja, den tar jeg ikke.
2: Men gå inn i appen NRK Radio og stemme da, for vi må finne ut hva som er best.
1: Men det betyr at Daniel, hvis vi taper nå, for vi er jo på lapskaus-sida, ja. Så har ikke vi tapt, for folk stemmer jo på lap. Altså feil ord.
2: Han har sånn jeg ligger på.
1: Nei, vi er sånn så frekke her.
0: Ok, få i gang jingelen.
3: Spørretimen.
0: Uff, jeg ble helt sliten og satt ut av det her. Men vi skal fortsette med spørretimen og svare på spørsmål fra deg som hører på. Hva slags spørsmål er det vi skal ta nå?
2: Vi har fått et spørsmål inn fra Ida som skriver: Hei gjengen, er det innenfor å ta med en flaske sjampis på 17. mai frokost, hvor det også vil være små barn til stede? Hilsen 30-åring som ikke føler seg helt ferdig med champagne frokost enda.
1: Ja, jeg skal faktisk, jeg er i samme situasjon. Jeg skal på en frokost hvor det er to små barn til stede.
2: Hvor små?
1: To og ett. Så de tar jo ikke noen skade av at jeg blir dritt da.
0: Ganske hunker Markus holde.
1: Fireball
2: altså.
1: Nei, fanger.
2: Ta en fireball.
0: Bli noe sammen.
2: Ja, men da...
1: Ildprøven.
2: Fordi hvis du da oppfører deg ufyrselig da, i den 17. mai-frokosten...
1: Men det er jo jeg edro, det.
2: Men da kjenner det ikke en barna til å huske det.
1: Fordi de også er dritting.
2: Nei, fordi jeg er så ung. Hva snakker jeg om? Vi snakker om ett- og toåring. Jeg skjønner jo hvis det er en åtteåring.
0: Ja, men trauma setter seg i kroppen uansett hvor gammel du er, vet du. Ja, okay, dette kan ikke du som...
1: Jeg snakker om erfaring.
0: Ja. Jeg tenker det viktigste er at foreldrene er edre på en måte. Altså sånn, man tåler jo å se noen drit av venner og foreldre. Det er bare det hvis alle...
1: Drit av foreldre.
0: Stryk det. Jeg mente... Litt rar, litt brist.
1: Å, jeg bare litt rar. Ja, sånn.
0: Mens foreldre greier å holde seg unna, ja. Så er jo det det aller beste. Så kommer det an på alderen på barnet, men kanskje man bare må spørre dit man skal.
1: Ja, er det greit at jeg tar en litt sjampis?
0: Ja, par glass, liksom.
1: Men man, altså, man må jo ikke, for det synes jeg alltid er sånn, det er så trist når man går ute på 17. mai, og så ser man for drita foreldre med barn, da blir jeg lei meg.
0: Ja, men det er jo, det er snakk du avskom i samfunnet. Snakker du avskom.
2: Men hvis du er heroinist da, og inviterer til heroinistfrokost, ja. Tror du da at de har samme tankegang da? Vi kan ikke ha heroin foran barna. Det er barnas
1: da. Det vil jeg da for Guds skyld håpe.
0: Ja.
2: Ok.
0: Ja. Jeg håper at det ikke er 17. mai-frokost med kun folk som tar heroin på barn. Det håper jeg.
2: Kan du ikke servere da?
0: Tror jeg har ikke det? Jeg tror det er sånn, faen, vi glemte at det er 17.
4: mai. Jeg må ha meg en kebab, herregud.
2: Sjokomelk.
4: Lore jeg lite av goden min.
1: At jeg har mye sånn,
4: er det mulig å få noe smash?
0: Det er mye kiosk åpen på 17. mai da.
1: Det kommer til smash-frokost. Vi spiser bare smash.
0: Det høres ikke så galt ut.
1: Nei.
0: Men hør med dem du skal til, ja. Og...
1: Men pass litt Paris, på. Det er samme som på julaften. Ja. Det er, altså, det husker, jeg har aldri sett mine foreldre føle som barn, og det var behagelig.
0: Mm.
1: Og det er også sånn, se liksom, dritingsvenner. Hvis du er barn rundt deg, vær litt gjen.
0: Ja, bare, ikke vær dritings.
1: Nei, for sett om jeg er lenge, så du kan heller drikke senere når uka er med barn. Uka er med barn.
2: Men så kan jo Ida ta seg hjemme champagnen og helle bare opp i appelsinflaska med en gang.
1: Ja, da merker ikke barna det.
0: Ida, ikke gjør det. Det var rett og slett et elendig tips.
1: Du kan jo komme sånn brun sånn pose rundt, sånn papirpose, og så drikker i rennesteinen.
2: God 17. mai!
0: God 17. mai fra oss.
1: Nei, dere kom til champagnefrokost til meg i rennesteinen. Ja,
0: fortsett å stille spørsmål til oss. Det gjør du i appen NRK Radio. Vi tar imot absolutt alt. Både ting som handler om 17. mai, suppe, lapskaust, hva det måtte være. Vi har også en avstemning. Gå ned i appen NRK Radio, så gå inn dit og stem. Suppe versus lapskaust.

0: Aksel og Markus.
1: Vi er på plass i radioen torsdag 14. mai. Det er rød dag i dag, så sikkert mange som er hjemme, men vi er på jobb.
2: Ja, kanskje noen er på hytta, for det er jo i morgen, er det mange som tar en inneklemt.
1: Ja,
2: inneklemt dag.
1: En liten inneklemt.
2: Når jeg hører inneklemt dag, så tenker jeg alltid på en når du får en stor bamseklem av noen.
1: Ja.
2: Og da er du liksom litt inneklemt. Jeg opplever ikke det så ofte, siden jeg er så stor.
1: Nei.
3: Hvem er den største personen du har fått en bamseklem av?
1: Ja.
3: Hvem er en sånn Fritz Aan?
2: Hva skulle du si, Anna? Hva skulle du si? Vi vet hva skulle du si.
3: Hva skulle du si,
1: Anna? Jeg skal bare si, vær forsiktig hva du spør om. Hvis du ikke er klar for svaret, hvis han hadde sagt deg plutselig. Det blir jo litt trist. Nei, ikke vær så stille da.
3: Fy faen.
2: Det største jeg har fått med klemmen, jeg har fått klem av Stellan Skarsgård, utkledd som han var i Dune.
3: Ja.
2: Nei, hvem er det?
3: Baron Harkonnen. Har du fått klem fra Fritz Aanes, for eksempel? Han er jo...
2: Da tror du jeg har fått en klem fra Fritz Aanes.
1: Tror du han gir klem til noen? Det tror ikke jeg.
3: Markus eller Fritz Aanes?
1: Fritz Aanes.
3: Fritz Aanes.
1: Jeg vet jo at Markus glemmer.
2: Fritz Aanes.
1: Ja.
3: Lever jo av å klemme folk veldig hardt.
2: Bryting.
1: Men det er noe annet igjen, ja.
3: Ja.
2: Jeg fikk klem på brytbanen.
3: Choke out.
2: I dag så kommer mannen uten agenten. Han har jo egentlig lagt opp, men Finn Glede er tilbake.
1: Han er tilbake, ja. Det var godt svaret.
2: Ja, så han tror jeg sikkert skal snakke litt om 17. mai og det
1: ja,
2: som er.
1: Ja, han feirer 17. mai på Fintopia.
2: Det vet jeg ikke. Vi får høre hva han har å si.
3: Det blir spennende. Og vi skal fortsette med spørretimen, så du som hører på, du har bare en oppgave. Du går inn i appen NRK Radio og stiller oss et spørsmål. Det kan være 17. mai, det kan være hva som helst. Hva som helst som du går og gnurer på og har lyst til å spørre oss om.
1: Riktig. Vi har også en avstemning inn i appen NRK Radio om du foretrekker suppe eller lapskaus. Jeg er team suppe. Markus og Daniel er team lapskaus.
2: Men det er jo artig for at hvis du har litt mye vann i lapskausen, så har du en suppe.
1: Ja.
2: Så vi er ikke så langt i det.
1: Ikke så langt, og suppe kan jo være, altså det finnes jo 1000 forskjellige suppe. Det finnes like det mange finnes. Suppe som det finnes folk.
2: Ja, for det finnes ikke bare 1000 suppe i verden, tror du?
1: Nei, jeg tror faktisk det finnes mer. Ja. En liten vri her og der. Jeg har også...
3: Regionale forskjeller og så videre.
2: En liten vri her og der. Markus skal vise deg en liten vri på det. Jeg tar pepper ditt.
1: Ja. Kvit pepper. Ikke svart.
2: Rosé pepper.
1: Ja, uansett, jeg kan også lage spalte i spalten. Dere vet ikke hva det er. Det får bli en overraskelse til senere, egentlig. Vi skal hedre noen, kan du si. Yes, aller først, Vetsche. Dette er låta nummer 1.

0: vært hva det der med nummen her I siesta.
1: Kan
0: være.
1: Daniel, hva som spilt?
2: Da skal jeg gjøre samme treatment som du går med på mocktailpulser.
1: Hva heter bandet som
0: spilt? Vertsja heter det.
1: Nei, men hva heter det?
0: Åh, jeg orker ikke den humoren der. Okay, jeg orker ikke den
1: Sett på jingle, Marcus Wangen. Ikke se på meg på den måten.
2: Jeg kleder meg, Daniel.
3: Spørretimen.
2: Gjør du deg at jeg klærer Daniel med øya? Ja. Anna, du så fæl
0: nei, men det bare ekkelt å klære noen med øya, synes jeg.
2: Jeg synes det veldig ekkelt, ja. Jeg synes det veldig ekkel måte å si det på. Mm. Jeg klærer han. Man sier jo ofte ikke om seg selv, kanskje.
1: Jeg klærer han meg selv med øya. Står I speilet. Fullt påkledd.
2: Det så vanskelig å klære seg med øya. Jeg bruker kun øya når jeg klærer meg. Jeg går alltid med klær.
1: Vanskelig.
0: Hva slags spørsmål det vi skal svare på nå?
1: Vi har fått inn et spørsmål fra Jan Erik, som lurer på... Og her svarer jeg på en måte på spørsmålet når jeg skal si spørsmålet hans da. For han okay. lurer på, hvordan ville du uttalt navnet Zoe? Ja. Og det innenfor I Norge å kalle datteren sin det? Altså Z-O-E. Mm.
2: Zoe, ja.
0: Ja, det, jeg ville nok sagt Zoe.
2: Ja, jo. Yes, da blir det.
1: Ja, men for det jo ikke noe, altså hvis man har engelsk navn, for det her jo et engelskaktig navn.
2: Mm. Aktig.
1: Ja, men det jo det. Og da vil man jo si for eksempel I Nord-Norge, hvis du heter Steve da, så I Nord-Norge...
0: Steve.
1: Så sier man Steve. Så, ja. Så egentlig så burde det hette Zoe da.
0: Men jeg synes Zoe et veldig fint navn, men jeg kan synes det litt rart hvis, holdt på å si foreldrene, sånn Berit og Thor.
2: Ja, hvis,
0: og så sånn, vi kaller oss Zoe.
2: Hvis du heter Zoe, har fire norske besteforeldre, ja. Som FNP har sagt.
0: Ja.
2: Det liker ikke du.
0: Det, nei.
2: Nei, for jeg tenker også på det, det vanskelig med noen av disse engelske navnene, at jeg føler litt det samme som du sier der. Hvis jeg, for eksempel hvis jeg hadde vært veldig fan av, og det jeg forstått da, Meryl Streep. Jeg skulle kalle datteren min for
0: Meryl
2: Vangen. Meryl.
1: Men vi jo datt med da Streep da, så Meryl Streep Vangen. Åh, oh, få litt svung på det.
2: Kanskje bare droppe Meryl Streep Vangen.
1: Det en livsfarlig datter.
0: Det som en kul bikk, eller noe?
2: Det den kule datteren, den kule bikkedatteren min.
1: Streepvangen! Streepvangen! Kom tilbake! Hei, på plass, Streepvangen! Fy, skal man si!
2: Det som heter Strupevangen.
1: Men,
0: ja. Det et fint navn, jeg. Zoe.
1: Ja, og
0: jeg tenker, men jeg tenker litt for mye på bilen Zoe Renault.
2: Ja, for jeg tenker på Zoe Kravitz,
1: ja. Ja, datteren til Lenny. Kravitz.
2: Ja, det, ja. De har en relasjon ditt. De er ikke bare slekta, kanskje, hvis det far og datter.
1: Ja, det far og datter, ja. Og så det også I popkulturen, så også I Resident Evil-serien, Markus Vangen. Nå ser jeg på deg, for du spiller veldig mye Resident Evil.
0: Han spiller I den serien.
1: Den var stygg.
0: Hva? Jeg vet ikke hvor Resident Evil
2: er. En vandrende død som spiser hjerner. Det hvertfall det to trygge.
1: Slå deg I bordet. Den god, Streepvangen. Der du god.
0: Det jo jævlig artig.
1: Ja, ja.
2: Hva skulle du si? Om Meryl... Nei, jeg tenkt på med Meryl Streep.
1: Om Meryl Streep? Nei, for deg skulle spille du.
2: Hvor I Resident Evil vi?
1: Ikke I den forrige med huset til Jack I Resident Evil. Jeg heter ikke Zoe.
2: Det tror jeg.
1: Datteren I den familien med Jack når
2: Resident Evil 4. Ja. Nei, det sju.
1: Ok, sju, beklager.
2: Nei, det ikke, beklager jeg, det ikke så personlig. Mm.
1: Men det veldig populært da, I hvert fall her I Norge, og hvis du ser noe I popkulturen som like, så oppkaller du datteren din, eller sønnen din etter
2: hvis
1: det.
2: Hvis jeg skulle oppkalt deres barn etter noe popkulturelt, som dere liker, typ sånn ja, Harry Hole-aktig, Anna, jeg bør sette på spissen
0: ja,
2: for deg.
0: Ja, altså, jeg skulle jo egentlig hete Harry hvis jeg var gutt.
2: Ja.
0: Så jeg jo liker jo Harry Hole-serien, så da går jeg for Harry.
2: Du kan kalle sønnen din for Harry?
0: Ja. Ja.
1: Harry Folkestad ja, kanskje jo, jeg veldig stor fan av South Park da så Cartman ville jeg kanskje kalt min sønn og det blir jo litt snarlik meg da
0: så, Cartman? Hva det, sa du?
1: South Park? Cartman?
2: Anna har fortalt oss tidligere I dag at jeg ikke på å sende men før vi begynte å sende I dag så sa Anna at hun zoner ut når folk snakker om kjedelige ting
1: synes du South Park kjedelig?
0: Nei, men
2: Cartman.
0: Sorry, det dårlig av meg Cartman, ok, og du Markus?
2: Meryl Streep, det må
0: Meryl Streep, Harry og Cartman.
2: Meryl Streep, Cartman.

0: Stefanos Johannes sin Paperplane här i Siesta.
1: Spörretimen.
0: Johannes.
2: Johannes.
3: Vi har fått en melding fra Ingvild.
2: Vi har en melding fra
0: Ingvild Kaspara.
3: Ja.
0: Riktig.
2: Det er riktig, Daniel.
3: Ja, ja, men det var litt vanskelig for meg å skjønne.
2: Var det vanskelig? Når du skal møte?
3: Jeg synes det er vanskelig å skjønne rytmen når jeg skal gå inn. Ja. Så ikke mål meg som en idiot her.
2: Jeg maler deg som en idiot.
0: Det greier du fint. Selv.
3: Nå er vi ferdig.
2: Ja,
3: okay. Ingvild Kaspara har sendt inn Ingvild Kaspara har sendt inn melding og skriver at det er koselig at vi er på jobb her på radioen og kjøres gjester i dag hus. Bla bla.
0: Ikke si det.
2: Da er det ikke noe bla bla
3: her.
2: For melding for nytter. Bla bla.
0: Det står bare dritt.
2: Ingvild Kaspara melding. Bla bla.
3: Det var det jeg mente. Jeg mente at jeg, når mumlet så tørte så jeg sa bla, bla, bla.
0: Jeg skjønner hva du mener.
3: Ingvild Kaspara har fri i dag og spør oss om
2: politi. Bla, bla, bla.
3: Spør oss om vi har noen tips for hva hun kan bruke dagen sin på. Gjerne noe positivt, siden det er så kaldt og regn utenfor.
0: Altså, jeg har mange tips.
2: Bla, bla, bla.
0: Jeg har mange tips.
2: Ja.
0: Bake. Vaske inn i kjøkkenskapene. Vaske kjøleskapet.
2: Rydde
3: i boden. Positivt!
0: Ja!
3: Vaske inn i kjøkkenskapet.
0: Ja, men det er litt koselig. Sett det på noe hyggelig. Sett det på siesta eller en podcast eller musikk på øret. Kose det, vaske litt og få litt sånn indre fred.
3: Det gjør jeg jo allerede da.
2: Ja.
3: Du hører på oss nå, hei.
0: Ja, hei.
2: Daniel, jeg kan se for meg at du, hvis du plutselig får en fridag, så kan du bli... jeg ser på at du ikke får gjort så mye ut av det, fordi du, så, du vet ikke hvilken mulighet du skal gå for, skjønner jeg mener.
3: 100%!
2: At du, det så mye du har lyst til, at du ikke gjør noen ting. Ja. Litt sånn som når man skal se en film på Netflix, det så mye jeg velger mye. Man ser ingenting. Bla, bla. Bla, bla, bla.
3: Ja, men 100%, jeg får sånn
2: bevegelsesending. Du ligger bare i senga på morgenen.
3: Paralysert.
2: Ja, hva? Hjelp!
3: Jeg er fri!
2: Jeg er fri av det!
3: Å, det er bare bla bla her.
0: Har du beslutningsvegring, Daniel?
3: Om jeg har?
0: Ja.
3: Det vet jo dere.
0: Jeg tror nesten at det er en ekte diagnos hos deg.
2: Det mest ubehagelige man kan gjøre mot deg, Daniel, det er å si, kan ikke du velge hvor vi skal spise, for eksempel? Du blir så redd for det.
3: Ja,
2: det. Og så er du veldig redd for å ta avgjørelse på vegne av oss, for at vi skal bli skuffet.
3: Mm.
2: Det er en veldig sympatisk egenskap, da.
3: Mm. Ja, takk. Bla, bla. Men andre tips. Altså, du har gitt tips om baking, vaske kjøkkenskap.
0: Ja.
3: En av andre ting man kan gjøre. Hva ville du gjort på fridagen din i dag? Ja?
2: Hvis du var fri i dag. Hvis jeg våkna i dag, det var regn.
0: Hvis jeg våkna i dag, det var regn.
2: Nei, jeg ville våkna. Jeg ville gå tur med bikkja mi, for det må jeg gjøre. Det er en såkalt må-oppgave i heimen. Kanskje jeg ville rydda litt rann. Bitterett, så jeg har litt god samvittighet. Og så vil jeg sikkert spørre. Sett på TV-serie. Ja.
0: Kanskje gått på kafé, det er jo hyggelig og positivt.
2: Ja.
0: Kaféen er ofte åpen på helgedager. Hva er det jeg har gjort, dere? Eller det jeg i hvert fall, du ler jo så mye. Har en vanlig prat.
2: En liten hot tips til deg som er på. Kaféen er ofte åpen. Der kan du gå og kjøpe kaffe på.
3: Ja, gjør det.
0: Ja. Det er et godt tips.
2: Ja, ja.
3: Oh. Hvis du har fri i dag, gå på kafé. Det er åpent ofte.
0: Ja, men
3: herregud.
2: Ja, tips. Jeg må bare si det, Anvokstad. Jeg er veldig, veldig glad i deg. Fader, så god du er.
0: Jeg er glad i
2: deg. Husk bare på, kaféen har åpnet.
0: Men jeg har en siste tips da. Dere kommer sikkert til å ikke ta det her, men kjør seg en tur er faktisk veldig koselig.
3: Nysgjerrigtur, ja.
0: Hvis du har bil. Og bare se litt inn i hos naboen og se hvordan folk har det.
2: Og hvis du ikke har bil da, kan man gjøre som deg til taxi med en liten runde, og så tilbake.
0: Hvis du har penger til det, så kan du gjøre det. Jeg kan gå deg en tur.
2: Ja. Ellers så kan du, jeg synes det er smart som alle sier, bake noe, lag et eller annet.
3: Mm.
2: Lag noe med nevnen dine, det kan være en tegning.
3: Lag deg en god dag, som Pelsa Pettersen sier.
2: Det er sant. Bla, bla, bla.

0: Og vi Punch!
1: Synes du nyhetsbildet litt slitsomt?
0: Vi sørger for at du kan henge med på hva I all verden det som skjer.
1: På godt og vondt.
0: Og gjestene våre lærer oss noe nytt hver eneste dag.
1: Og så kødder vi mye da.
0: Ja, ikke minst.
1: Hør Punch hver mandag til torsdag 1-3 på NRK P3.

0: Michael Murkagi låter vara. Nej, Murzaghi eller Murkagi?
1: Murzaghi. Det är Michael. Det är Misail Murzaghi. Murzaghi.
2: Ja,
1: ja. Ja, jävla bra då. Bra.
0: Jag sa ju Murkagi först och så bytte jag till leda
1: med. Murkagi. Men ja.
0: Låt det vara så scared to start.
1: Och det är vi nu.
0: Okej, okay, jag sveis mig igång. Det är spalten. Det gör vi varje torsdag där jag har lagt jingle till den spalten. Dock inte vet vad jag. Så vi får ta därifrån.
1: Ja, och du lagar alltid de bästa jinglen. Vi är väldigt glada när du lagar jingler. Det är alltid artigt.
0: Ja. Vi ser vad som sker. Kör på.
3: Minns du för
4: Frank Sinatra spalten?
3: Start spreading the news.
2: Det är ju ingenting.
0: Idag är det 28 år sedan Frank Sinatra döde.
1: Är det
0: det? Ja, det är det.
2: Och så på Fintopia.
0: Det är mycket tid som sker 14 maj.
3: Spread.
2: Ikke foregrip. Nei, det kan jeg en del av.
0: Nei, det ikke, jeg har ikke noe mer i det. Det er minnestund.
1: Man begynner på spalten. Ikke foregrip. Ok, beklager. Da må vi sitte når vi har siste og spørre til, men vi skal spørre, ikke foregrip.
0: Vi skal egentlig bare ha minnestund for han.
2: Men så ett minutt stille da.
0: Nei, men sånn. Markus, du vil kanskje si noen ord.
1: Ja, vi savner deg jo hver skapte dag, Frank. Det er lenge siden jeg har tenkt på deg og hørt ja. Musikken din. Men jeg svak for både New York opp mulig.
2: Og han var jo en mann som hadde...
1: Var det ikke med i mafien da?
2: Ja, det nettopp det. Han jo mye positivt sier, men han var vist angivelig. Frank var jo associert... Frank,
1: ja.
2: Frank, og vi brukte jo å kalle Frank the Tank Sinatra.
0: Er det sant?
1: Ja.
2: Nei, ja, det fan, jeg bare prøver å hedre hans minne, ok? Ikke forstyr. Men han...
1: Jeg så søt
2: da. Ja. Han hadde vist, jeg vet jo, jeg tror han var associert eller han forbindet seg til mafiosene, men jeg vet ikke hvor tidlig det var.
0: Jeg var inne på Wikipedia i stedet, og så jeg det.
1: Jeg tror han var associert med mafiosene. Det er det mest underske jeg har hørt. Jeg skjønner, han var associert med mafiosene. Ja.
2: Men jeg tror ikke man skjønner hvor Nei. Jævla stor Frank Sinatra var. Nei. Og så han var jo Michael Jackson for 60-70-tallet. Altså han var så gigantisk da.
1: Ja,
2: alle visker man
0: jo. Jeg tror det var 30, altså 40-tallet kanskje, til og med.
2: Var så tidlig
1: da. Jeg får ikke det sånn, for selv om vi åpenbart ikke levde på den tiden, jeg får en nostalgisk følelse når jeg hører Frank Sinatra.
0: Ja,
1: da får jeg på en måte at nå jeg i New York på
0: 30-tallet. Ja, enig. Fly me to the moon. Ja.
2: Vi, husk på, vi skal hedre en spinne, ikke ødelegge.
0: Er det å ødelegge å synge en av hans største hits?
1: Vitsen i dag er at du synger dårlig.
2: Vitsen er...
1: Murzaghi.
2: Murzaghi. Nei, men det var...
0: Det her spalten er inspirert av en kjent YouTuber som har minnestund for kjente folk. Tenker dere at vi skal fortsette?
1: Jeg tenker nei.
2: Jeg synes det var litt koselig. Jeg er glad i nostalgi og ser tilbake på bra ting.
1: Jeg trodde du skulle være Anna. Jeg trodde du hadde tatt New York, New York. Så trodde jeg skulle være Daniel forteller om New York-spalten. Jeg var helt sikker på det.
0: Det var jævlig gøy at jeg ikke tenkte på det.
1: Oh, nei, men jeg synes det var veldig gøy med en minnestund.
2: Jeg synes det var herlig.
0: Skal vi spille Frank? Vi ser fred over dette, mine Frank Sinatra. Dette minne, ja.
2: Men skal vi ikke spille Frank Sinatra nå, eller?
0: Nei, men du får litt av New York, New York nå.
2: Okay.

0: somber sin homewrecker. Daniel ikke snøft engang I mikrofonen.
1: Ja, det jo litt rart når 4 sekunder før vi skulle på den, så spør du meg, har jeg en buse I nesa? Bare vise meg nesa din. Ja. Jeg tror Daniel ble litt satt ut av det.
0: For jeg kjente at jeg følte jeg hadde en sånn flimre buse.
1: En flimre, flimre.
0: Buse? Hva det for noe? Ja, sånn at du, når du puster inn, inn og ut, så kjenner du at det litt sånn...
2: At det vibrerer I lufta?
0: Ja, eller typ.
3: Festen før fasten.
0: Den elleville konkurransen, vårens villeste eventyr, det suppe eller lapskaus folk foretrekker? Vi har jo hatt en avstemning gående I appen NRK Radio.
1: Og jeg ser nå at det en side som har vunnet.
0: Ja.
1: Og det ikke en stemme som skiller det.
0: Bare en stemme som skiller?
1: En stemme som skiller.
0: Okay.
2: Og det her har jo engasjert veldig innboksen.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi har fått meldingen fra Marte som melder om at lapskaus goat, ikke kødd. Men også fra den andre siden om...
1: Det goat, ikke kødd.
2: Ja, lapskaus goat, greatest of all time.
1: Ja, ja, det
2: skjønte. Ikke kødd med det.
1: Ikke, for jeg trodde det var litt sånn som I Oppdrag Nemo. Lapskaus goat, ikke kødd. Fisk venner, ikke fôr.
0: Ja, sånn goat, ikke kødd.
2: Og så har vi jo fått melding fra Ingvild Kaspara, som på andre siden, skriver suppe best. Det finnes jo så mange smakfulle supper. Bouillabaisse sånn uttals.
0: Bouillabaisse.
2: Bouillabaisse.
1: Boule med boss.
2: Min favoritt. Det en fransk fiskesuppe.
0: Den veldig god.
1: Suppe med fransk åpning. Vinneren
2: Thomas Canary.
1: Med da en stemme mer.
0: Ja.
1: Rett og slett da... Suppe.
0: Yes!
1: Så alle du vinner denne.
0: Det så godt jeg sier en skjengte mot dere to I dag. Satan, det var godt.
1: Ja, du fortjente det.
0: Jeg gjorde det. Suppe best. Det fordi suppe kan være så mangt. Jeg sa det I sted.
1: Ja, vi må trekke en vinner også, for jeg trykket på noe feil. Ja. Vi har jo ikke noe premie enda. Vi skal prøve å få oss premie.
0: Ja.
1: Så jeg trykker på trekk.
0: Ja, hva kommer opp da?
1: Øystein Gullbrekk. Ja. Du har vunnet.
0: Ja.
1: Så Øystein, vi skal gi deg noe.
0: Ja, gjør deg
1: til kjenne. Gull har du noe selv, Gullbrekken.
0: Gjør deg til kjenne I appen av Korado. Si at det du som har vunnet, Øystein. Så skal vi skal finne noe raskt på kontoret.
1: Jeg har mailen til Øystein.
0: Har du det? Ja. Ok, ja, men da så.
1: Gullbrekken@gmail.com, så han kan vi kontakte. Og så gir vi
2: kan kanskje få lørdagsrådet kopp.
1: Vi skal finne noe, og så jobber vi med Siesta Merch på sikt.
0: Ja.
1: Men det har vi ikke enda.
0: Stramt budsjett.
1: Ja, budsjett. Det stramt. Så vi skal sånn stille og bli tankefull.
2: Det stramt.
1: Men vi skal ordne noe til deg, Gullbrekken.
0: Ja, du får nok, altså.
1: For et bra etterhånd. Gullbrekken,
0: ja.
1: Har du hørt noe bedre å si?
0: Nei.
2: Hvor var du under Nokas rane?
1: Gullbrekken? Ja, han brekket seg inn. Ja.
0: Herregud, han kom sin overalt. Jeg brekket gull.
1: Jeg brekket meg, og det kommer gull ut. Ja.
3: Festen før fasten.

0: Orgy sin ses igjen fikk du her i siesta på NRK P3. Det nærmer seg slutten for oss I dag.
1: Sier dere ofte vi ses igjen når dere sier farvel til noen? Ja, da vi ses igjen.
0: Ja, jeg sier vi ses bare. Vi ses.
1: Ja, inshallah.
2: Jeg synes det veldig hyggelig å si. Ja, vi snakkes. Ja. Vi ses igjen. At det, ikke at det virker som at jeg ikke avslutter forholdet der og da til Nei, vennen min.
1: Ja, for jeg vil jo... Ja. Ja.
0: Hva du tenker?
1: Nei, jeg ville også sagt, jeg bare ville,
0: også sagt
1: Hvis noen for eksempel Man kan jo gå på en blunder og si vi ses til en person som blind for eksempel
0: Ja, sånn ja
2: Eller si vi høres til en som tunghørt
1: Det sånn som jeg sa, jeg fikk litt angst for det Da vi ble Ronny Brede Åse stoppet oss I kantinen For du jo god venn med han, Daniel Fordi du har jobbet sammen med Petterborn Vi liker også Ronny veldig godt
0: Elsker Ronny
1: Han spurte om vi ville komme på premieren Ikke finalen av greske Gyros opplegget
0: Et lite hotell I Hellas
1: Ja, et lite hotell I Hellas Og så sa jeg Så sa han du sikker, Vangen? du sikker? Og så sa jeg Du ser rett gjennom meg, Ronny Og så sa han Det gjør jeg ikke Og da fikk jeg litt angst
0: Nei, det dritgøy
1: Jo, men jeg sa det
2: Du sa ikke på den måten
1: Nei, jeg tenkte Det var ikke med som en vits Det var bare sånn Ja, du ser rett gjennom meg
0: Ja, ja, ja
1: Det gjør jeg ikke.
0: Det gjør jeg ikke. Men du kommer på premieren.
1: Du kommer.
0: Ja.
2: Du koset på premieren da.
1: Ja,
0: fantastisk.
1: Jeg snakker ikke om premieren. Nei, jeg snakker bare sånn, på det yttre presset for å komme dit. Og det vil jeg egentlig. Men det har vi snakket om det andre, for der vi litt like. Jeg rakk liksom ikke å bare ta en stilling til, skal jeg noe I dag? Nå spytte jeg mye.
0: Før de var sånn. Det bare spytte, I hvert fall rundt meg.
1: Ja, du
2: bare spytt. Hvertfall rundt meg.
0: Ja, men jeg spytter så mye når jeg prater. Jeg blir veldig ivrig og spytter veldig mye, I hvert fall I retning Markus Vangen, og jeg blir engasjert I noe.
2: Men du spytter jo ikke, det jo bare at det kommer spytt ut av munnen når du prater mye.
1: Nei, nå ser jeg på en skjønnelse der.
0: Jeg ikke en lama.
1: Rett litt rundt meg. For jeg renner meg.
2: Ekkert bilde.
1: Nei, men poenget mitt var bare, da fikk jeg litt angst, og da ville jeg postet meg, voktet meg for å si vi ses. Vi høres.
0: Ja. Men hvis man sier vi høres til noen som Nei. Døv, så vil ikke den få det med seg uansett. Så den jo grei.
1: Hæ? Vil de si da. For eksempel.
0: Hæ?
1: De vil si det kort.
0: De vil si det kort. Og greit. Vi
1: vil tilbringe tid sammen igjen, kan man si.
0: Ja, vi vil tilbringe tid sammen igjen. Den fin.
1: Ja, har du vært skjedd med deg der borte? Ja.
2: Nei, jeg sitter litt... Nei, men dere holder jo på å prate her I en dialog.
0: ja, men... Det alltid rom for alle tre å komme inn.
2: Selvfølgelig, med noen annen rytme her.
1: Ikke sant? Jeg følte at både jeg og Anna pratet, og jeg følte vi så hverandre og tenkte...
0: Nei. Vi så rett gjennom hverandre.
1: Ja.
2: ikke si det.
1: Ikke. Jeg gjør ikke det.
0: Jeg klærer dere med øynene.
2: Nei,
1: ikke si det, jeg gjør ikke
2: pass.
1: Det
2: Nei, men på gjensyn da
1: Asj, jeg klærer dere og spytter på det
0: Tui, trampe på dere
1: Tui,
0: Herregud
1: Hvis du som hører Hva sier du?
2: Hvis du som hører på har lyst til å høre siesta som podcast, så har du mulighet til det Det blir laget en podcast og sendingen hver bidige dag Bare gå inn I appen NRK Radio
0: Jeg skal kjøpe meg
1: I
0: appen
1: Det kommer en podd Til appen I 1349
0: ja.
1: Så I dag publiseres den 1349 ikke det litt artig?
0: Det litt gøy Men vi publiserer den bare med en gang den klart, tenker jeg
1: okay. så artig det ikke med andre ord
0: Hvis du vil ha mer siesta så må du gå inn I appen Følge oss der inn så får du varsel når vi slipper episode Takk for at du har vært med denne himmelspretten Som jeg så at det egentlig ikke lov til å si NRK Man skal si Kristi Himmelfartsdag Fordi himmelspretten
1: men,
0: bare kød
1: det Sånne regler NRK ja. Ingen forteller meg hva jeg skal si
0: Vet du hva?
2: Si det, Markus, si det nå
0: Tusen takk for I dag Og lag deg en fantastisk god dag
1: Jeg sier himmelspretten så mye jeg vil Hører du
0: Himmelspretten
1: Språksjef Ingevild Bryn
0: Hun ikke språksjef, tror jeg
1: Hun har vært her sånn
0: okay.
1: Ingevild Monobryn
0: Nei
1: takk
0: Hun har fine bryn
1: Himmelspretten Ha fine bryn

0: Det du nå hører, det en versjon jeg lager ved hjelp av AI, et svensk danseband. Dette ikke en ekte låt, det tatt fra en ekte norsk låt. En skikkelig partylåt fra 2013, som jeg bare gjort om til et svensk danseband-låt som var dagens konkurranse. Spørsmålet nå om noen der ute klarte å gjette hva for en låt dette her var. Og da gir jeg bare tråden over til deg, Mikkel. God dagen.
1: God dag.
0: Du, klarte du å finne ut av hva for en versjon dette her var?
1: Ja, jeg tror det Broiler med vannski.
0: Ja da! Det jo klinkende rett.
1: Hva? Ja.
0: Jeg håper å si at du fan av danseband, Broiler.
1: Ja, danseband jeg ikke så fan av, men Broiler har jeg hørt min fair share av opp igjennom, ja.
0: Fantastisk. Du, Mikke, hvem du for en kar da?
1: Nei, jeg en, hva man skal si, en ung pappa som kjører søppelbil.
0: Deilig. Deilig. Er det kjekt å kjøre søppelbil?
1: Ja, det veldig kjekt. Vi, ja, dagene går fort og ut i frisk luft da.
0: Ja.
1: Det fint.
0: Fantastisk. Jeg hadde en venninne som var med en tur og kjøre søppelbil en veke, og de karene fra Volda, de brukte alltid å ha fast møte med etter potetball en gang i veka. Som sånn lag. Har dere noe lignende dere nede i Nordfjordeid?
1: Ja, det er særlig ikke noe sånn aktivt. Vi møtes, men den som du kjører med, vi to mann på en bil. Da.
0: Ja.
1: Så går ut den en gang i måneden, da du på samme plass. Og da vi inne i Olden, som inne i fjorden her.
0: Ja.
1: Og da har de en bumpris der de selger noe som heter Ojeu pizza.
0: Oje.
1: Og den må vi ha hver gang vi inn der. Det hver, ja, på en torsdag da. Ikke på en fredag, så det litt, ødelegger litt, men det passer veldig bra.
0: Kan du si pizzaen en gang til?
1: Ja. Ojeu
0: pizza. Ojeu. Ojeu. Ai, nå vil jeg smake den og Ojeu pizzaen altså. Fantastisk. Ja, ja. Du, herlig. Nybakt far, Ojeu pizza. Nå før jeg kjører søppelbil. Kan ikke jeg flytte og gi deg en premie som takk, som at du vinner av dagens konkurranse? Vil du ha Peter Flaske, en Peter Leikan eller et handlenett?
1: Nei, jeg får vel ta Leikan til sønnen min.
0: Ja, så hyggelig. Da får jeg ha den over... Er ikke jeg babyseng eller noe?
1: Ja, ikke når han bader.
0: Jo, faktisk. Det er veldig meni. Og så får vi sette på litt vannski da, hvis dere er ute og bader en tur.
1: Ja.
0: Du, Mikkel, ha en fin dag videre. Kose masse.
1: Jo, like så.
0: Kose deg med Ojeu da.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Ojeu!

Klokka har bikka fire. Jesus Kristus tilbake I himmelriket. Det rød helligdag. Jeg heter Sunne Skinlo, og du skal få en høg med god musikk her frem til klokka seks. Vi starter med Miss Lee.

0: hever seg, og midt I der så kommer det en sånn vedundelig foss. Det synes jeg veldig erotisk. Å tenke, altså, elske oppe I en sånn bakkehelling, ute I naturen. Nei, man, mennesker må bare løfte opp brystet og elske, og vi må ta vare på hverandre, vi må være snille med hverandre, og så må vi få lov å komme.
1: Kan vi avslutte der, Aune Sand? Tusen, ja, altså, tusen takk ja, for at du tok tråden og ville bli med oss og feire onanidagen.
0: Og gratulerer til han som lavde den nydelige dikten.
1: Ja, vet du hva? Han kjøm her, han.

False Alarm av Becky Hill og Matoma, prinsen fra Flisa. Matoma synes jeg helt genuint virker som en som et fryktelig godt menneske. Han legger ned masse penger, han pøser inn penger til Flisa liksom, og han sier meningen sin når det trengs, og han et godt forbilde for mannfolk, for han ikke noe redd for å grine, og han har flott, flott, flott innlandsdialekt, som kan få et hvert hjertet til å smelte. Det høres liksom ut som at jeg sier det med ironisk brodd, fordi det ikke så ofte man sier det der med at hjertet smelter og sånt, men jeg helt på ekte mener det. Bli værende på kanalen, straks så tar Nora over med mer jabbing og spilling av ordreit musikk. Jeg sier takk for meg, halleluja, det her låta Sør-Afrika.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: det slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Klokka litt over 7, og du hører på NRK P3. Jeg heter Nora og skal holde med selskapet frem til klokka 8. Vi skal høre god musikk, blant annet fra Olivia Dean og Bella Kay. Før det så får du 24K Golden og Ian Dior med Moon.

0: hører på NRK P3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbecue, barbecue. Vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.